0: is Rainbow FM 107.5. Non-stop music, non-stop entertainment.
1: Daga daga daga dena dena dena daga daga daga tikka dana dana dana tikita tikita dagina dana dakka dana digita daga di di di dana dana gentana dana dana gentana dana dana gentana adinavanita abhinay.